0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Najveći hitovi, najveći hitovi.
2: Za celu Srbiju.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Leto počinje sa nama. Već 60 godina. Intex, 60 godina poverenja.

0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Sve smo bliži podnevu, 11:06 minuta.
2: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
3: Dočekali smo i ono čuveno kako se bliži podne i najtopliji dan.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.